harako ya ko abanu nje ala ribe ngara ngale yul ngala krama gagaeli yo ka to la wanga ngara ngara kura nina kalopa ka radio grongara do la wanga ngora yul mo radio atko abalanya

0: Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.
1: Nih lain, tolong.

0: ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko nga ma yor ngore dia
1: ni nya la ngara je dan nga na nga na bu nga na ngara.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا اللي جاي لهين ما في لا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهون على
2: نركب سيارة نوطح عشان ما حد يشوفنا؟
3: برجع لنا لكي كمان ما يربي بيتنا واي ماني نانا بني دارم علي ربطلانا بطلانا بيدي ليرايا بيتنا غاي غاي وانا يرمر مرنا بياني نالا ابينا غاي وانا غاي غاي بلا غاي بينا مرارا يرنا دارتونا بيتنا غاي ngay wang na warang ya pula wap tu na yang ay pula wani na na ngupan na ngay warang di watiyo ngay wani na talu na wai kung ngay warang na wai kung ngay warang na to watu warang pichan ngay ay chun na marit na nao ya little red warang ya kung ngay yung arang na wai jari chang ngoran na chatu na ngoran na wai ya yul ngoy tiram yu weto Irunau malan bilinya terpecat tu nama mala. Wei ngaku yang ngai gurna ya tu na dua na lili dakul me wandi na gurna. Wandi na na wandi na wandi na. Mulka na ngai nya meyang na ngai nya jangun ya putru wi da bla birri unana. Hmm. Dua na nelungu ya warung ya watu ni tartu na. Manyi mengunanan ngo. Adua ni gura marci ni. Dai kau na hijala una. Binir little red riding hood na niru tartu. Ya dia ngu ya harun na birin bla ngupana nya dakul yuna doa ko ngaya wadi na rija kura wadi na biar dina putra wila wila yuna bala lire ya win dina na wadi dina bala ya kana wadi na na wadi na wadi na parku dina doa nuna ngupan ngana po rija kuna bicha na waya ka parku dina na ngaya rija kuna wadi na biar nunguna Richa kupral na niya wanda na bina wala biliwa ya nganya ngopa na dakul yuna batala yuna dagu. Weja ngurungi malato. Yulu ungu ya tiramita watu. Picha na. Pulia chatu na nganya. Chatu na ya nganya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune ya na bala. Kaktu na nganya. Nga manyi mingu na ngay. Bala wangan na. Ya kandiro bulu marci rica ko. Ngay nanan batan gina manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ng warwu yun na nabitya na balangay wangan na. Ya kandiro bulu marci rica ko. Tika na malanyi warang malanyi. Ya rica ko nina nina madakarit mi. Bitya na na. Ato yan na yuchola. Tao Little Red Riding Hood. Palamadanyi marci na manyi mungo. Ka Little Red Riding Hood. Marci na madakayan mga mol mi. Ngate tawat mga palamada loka na na. Ayaw, bilin niya.
4: Yun, no, makangama, mulong radio.

0: Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang wang ati pungkan kan ko? Kanuma korang ama yurung radio.
1: Yo, ngarai ya? Yurung aku mai. Kaya aku ngarai dambing. Kawang ngarai aku mata-mata. Tuala ngarai rulak ramada aku baman ngoi bir. Nal cerai wandi lah kalau ni nang atili. Kalau nal cerai ngatili miri angala. Rumi korang nanguni ini nana yurung ala ngatili. Nal cerai korang na mukul yo ngapi yo mamal kuyo wikangala dah beri angala bata merina yutana wikan angala le bata merina tangun nirana ngai ngule beri ngule wik marinya doa beri ngungunya mundur balanya raya aku mundur wikan nama jang ngule mukul beri nguna mamal kuyo beri nguna kawal beri nguna kangat al kuyo beri nguna wikan nama marinya ngule nguni wik jan beri nguni ya bayra ngule kina nguni rumial kuyo beri amananganya nguni daramuna wik kun yang ngule wik kama ya ningo ngula cantik air maring utan ngune bata mere dau mere ngula cantik lingo wik kun mai wik kama ri punya ngair jambai kama ngule ngi diram ngule ki bata mere utan ma mangair nan ngai ngai ben bata mere na kang utan ngair ngule ngi nan kala jambai to lingo nan ngai ngai ngune bata mere utan ngai marciro dau mere ngune bata mere ya lingo ngala pali balar wik kaman nina ngair wangala nganya witen ja Muni nan ngoi na bata mire ya kana ngai wuri pu tang tun. Rom ngai gora ni wanga nan balayan bata mire nguni nya. Nga tilia balayan ngai gora rom ngurana ola pal mire nya. Ka ya lingo nina na ngai mari jong ngoli bata mire ngoni ngai wuri pu dara memang ngoci nga matiri nan ngo. Nguni le ngai nguli nguni wala ya kanya dangan minya ngai ango. Lingo ngai rongoni tang tun wanga le bata mire na. Nguni ya kana nguni bata mire. Balai ngai korang ngati room ngurun ngalap permirohnya. Ayah lingko ngiri balakan ngai nguni room ngalap permiroh ngalap perunggalang. Ayah lingko kamar ngai marjin nyomu kuli micin gitur nana. Kabar aku ngiri room tu nina nana. Ayah lingko ngiri balakan kangun ngai korang mil ngamati room ngiri dang tu balawang ali. Ayah ngai nguli marah ngiri yul ngiri lingko ngiri dang tu niwang ngiri pada mirina. Ngiri pungu ngiri ngiri diramu ayah marama. Mula candi bayar ngai rongnya. Mula candi beli ngai rong ni wait pirkan beri kau keluar kau nara ngai pirkan beri doai beri gunanmu. Kalau yang ngai rong ngati lingunya. Kadu kalau yang ngai beri wakin tenan berjalan ngai ni micin. Ayang ngai ni yul ngai ala kau nala beli kau beri ngalangkan beri penuh penuh ngalangkala. Kalau kan min ngai mati nyamina na tay kau rinanya. Ya kalau yang na yutte yang ngai beri rong gitur nangunni. Balanya na ngai ngun mere room jau get tre ya na milk al merchant ya na gal ngau ra curang kan milk na gal ngau ra curang diram na pilung ngai merchant mar micin mirinan ngai ma jalur pilung ngai langal merung ngai orang ngai lung turunan na ya lung pi merchant mar get na be apul ya kadang ngun alang ngai ni room ja tal kurang ngai merui kurang ngai buma nal cena kurang ngai merui tangai ya room mirutun tiang wala yutang ngai room ngura Pilih guni ngan apa yang kalau pirkan ngah tilengo, ni nak berngut terakan ngah ngalakan ngah kula tahu, ngalapar miringo.